שלום, מתי מסיימים? ברבע לבדיוק? אז כדאי קצת לפני, כי אני ברבע לצריך לעלות, אני צריך לעשות ברכה ולעוף. כן, אם יש מישהו שיחליף אותי, טוב. גרשון לא פה. כן. להתחיל? אז שאופיר יברך בסוף, כי אני לא יכול להיות בסוף.

0: שלום חברים וחברות, תענוג לפגוש אתכם היום. שלום חברים וחברות, יקרים ויקרות, יש לנו היום יום מאוד מאוד מיוחד מכמה סיבות. קודם כל יש לנו כאן אורחים באולפן שהגיעו לסעודת האושפיזין ועלו איתנו לאולפן, וזה תענוג גדול לשבת איתם ביחד, ממש מרגישים אתכם, את כל החברים בארץ דרכם שמתחברים איתנו. עוד חודש, אפילו פחות מחודש, אנחנו נתאסף כולנו לכנס מעוררים מלמטה. אנחנו, אף אחד לא יעורר אותנו, אנחנו מעוררים מלמטה. כנס שהתקיים במתכונת אזורית, פעם ראשונה שאנחנו עושים כזה כנס, היו לנו קבוצות, אחרי זה עשיריות וקורונה והרבה הרבה שלבים, ועכשיו אנחנו מתכנסים חזרה לאזורים שלנו, לכן זה כנס מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד מיוחד, ואנחנו גם בעיצומו של חג סוכות, עוד לא הסתיים החג, הוא התחיל, היה לנו את ראש השנה, ואחר כך יום כיפור, ועכשיו סוכות, והרבה הרבה אורות מקיפים, מקיפים אותנו, הרבה חברים, סטאג'רים שמגיעים לכאן, יום חג ויום איחוד של בני ברוך, ומחר, מחר, אנחנו נחווה פה את השיא של הסוכות, שהוא יום האיחוד שלנו. אני בטוח ומשוכנע שכולכם כבר נרשמתם, ומי שעוד לא, עוד לא מאוחר, אנחנו מחר נתאסף כאן לחוויה מדהימה שעליה גם נדבר היום, אבל בגלל כל הצירוף הזה של האירועים שקורה לנו עכשיו, בגלל העת הכל כך מיוחדת, אנחנו בחרנו לפתוח במאמר של הרבש, שנקרא עניין חשיבות החברה. זה מאמר שלמדנו לפני משהו כמו 3 חודשים, אבל מזווית אחרת, ועכשיו אנחנו נתפוס אותו שוב, ונראה כמה אפשר להבין ולהעמיק יותר במאמר, אם רק אנחנו משתנים. אם בסופו של דבר המאמר הוא נצחי, כמו שדברי הרב הם נצחיים, המקורות שלנו הם לא משתנים, אנחנו משתנים, ואנחנו נמשיך בהכנה שלנו להתעוררות מלמטה, בעזרת המאמר הזה. אז לפני הכל, אנחנו נפתח בקליפ של הרב, קליפ מספר 2.
1: באו חכמים ואמרו, דרך ארוכה היא. אתה יכול לקצר, בתנאי שאתה תשמע כמה עיצות. העיצות הן הפשוטות. אתה רוצה להרגיש את עצמך במדרגה יותר עליונה, במימד הבא, תבנה אותה. פשוט מאוד, תבנה אותה. איך לבנות? אתה תתחבר עם האחרים שרוצים גם כן אותו דבר, ותזמינו הכוח העליון שיעשה ביניכם, בהבנתכם, בהרגשתכם המשותפות, משותפים, שיעשה כזאת רשת שהיא תיקרא מדרגה עליונה, כי כל מה שקורה זה קורה בתפיסת האדם במציאות. הבורא בלתי נתפס. הוא נתפס רק ביחסים בין כל חלקי המציאות שנמצאים כביכול בתפיסתך. אם אתה משנה יחס שלך לאותו המציאות, היחס הזה למציאות, זה נקרא הבורא שלך, בורא. עכשיו הבורא שלך זה הכוח האגואיסטי ששורה בכל המציאות כמו שאתה מגלה. זה מה שאתה מקבל, זה מה שאתה מרגיש. תשנה אותו על ידי המאור המחזיר למוטף. יש כזה כוח, אתה מעורר אותו, את הכוח הזה. זה המדרגה הבאה שלך, כי כל המדרגות קיימות, הכל קיים. יש איזה מימד ששם יש איזה ערוץ, בוא נגיד, של המידע, של הכוח, משם אתה יכול לקבל הכל. תתחבר ותקבל. אתה רוצה לדעת מה מחר, אתה תדע מה מחר. אתה רוצה לדעת איך לעשות שינויים, אתה תדע איך לעשות שינויים. תתחבר לזה. זה נקרא המאור המחזיר למוטף. אז סך הכל, הגישה שלנו היא להתחבר בינינו ולהביא המאור שיעשה את החיבור הזה בצורה הנכונה. זהו. אנחנו צריכים להביע איזה נכונות לפי מצב שלנו, כמה שמסוגלים, ולבקש התיקון.
2: לבקש תיקון. הרב אמר, אתה רוצה להרגיש את עצמך במימד הבא, במדרגה יותר עליונה, אז תבנה אותה. פשוט מאוד, תבנה אותה. תתחבר עם אחרים שרוצים גם אותו הדבר, ותזמינו את הכוח העליון שיעשה ביניכם, בהבנתכם, בהרגשתכם המשותפת, רשת שהיא תיקרא המדרגה העליונה. אז בואו ניקח את זה כתפילה לכל השיעור שלנו, שמה שלא נקרא ונדבר ונראה ונחשוב ונברר, הכל יהיה כמצע שבתוכו אנחנו מבקשים ביחד מהאור המחזיר למוטב שיש בדברי הרב והרבש ועובר אלינו דרך החברים, שייתן לנו התקשרות כזאת בינינו שתהיה מתאימה לו, דומה לו, התקשרות של אהבה והשפעה עם לב פתוח שמחבק את כל החברים ואת כל החברות בקהילת העשיריות שלנו הישראלית, ומתוך השיעור שלנו והמאמצים להתקרבות בינינו ולשורש העליון, נביא כוח גדול שיכין ויעשה את הלב הישראלי רך לקראת הפעולה הרוהנית העצומה שתהיה לנו מהר ביום הייחוד. אחרי שהרב הכניס אותנו אל הנושא של מעוררים מלמטה, בחרנו מתוך ההומרים של מעוררים מלמטה קטע אחד מרגש במיוחד. והאחי הגדול גלעד בחר אותו, אז אני אשמח שהוא יקרא אותו. קטע קריאה מספר אחת.
0: זה מתוך מאמר של הרבש, התעוררות א'. יש לפעמים בחיים שאדם כן מרגיש חיות דקדושה. יכול להיות לזמן קצר. נגיד, למשל, דקה אחת, האדם היה מרגיש טעם דקדושה. שזו באה לו מהתעוררות מלמעלה. והאדם יכול לעורר רשימו מזה שהיה לו פעם התעוררות. לכן יוצא שלכל אדם יש לו בפנימיות בחינת רשימו. והרשימו הזו מכינה את הכלי, היינו את הלב, שעל ידו האדם יכול לעשות את אהותה דלטטה. אנחנו ניגש עכשיו לקריאה של המאמר, נקרא אותו ביחד. המאמר הוא נקרא עניין חשיבות החברה. הוא נמצא במאמר מספר 12 משנת 1984. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 29. למי שיש ספר ביד, ואני מקווה שלהרבה מאיתנו יש ספר ביד, אם לא, זה נמצא בחומר הלימוד, כן? המאמר שנקרא עניין חשיבות החברה. אנחנו ניתן 10 דקות לקריאה בעשיריות, וכמובן שהעשירייה שסיימה לקרוא יכולה לדון בעיקרי הדברים ששמענו במאמר. שוב, עניין חשיבות החברה, כתבי רבש א', עמוד 29, 10 דקות, בהצלחה.
3: אתם יכולים גם להתאגד ביניכם, שיהיה לכם נוח. ידוע שהיות שהאדם נמצא תמיד בין אנשים שאין להם שום שייכות לעבודה של דרך האמת, ולהפך, הם תמיד בהתנגדות לאלו שהולכים בדרך האמת. והיות כי מחשבות של אנשים מתערבות זה בזו, נמצא שדעותיהם של המתנגדים לדרך האמת נכנסים לאלו שיש להם קצת שוקה ללכת בדרך האמת. ערן, תמשיך בבקשה.
4: לכן אין עצה אחרת, אלה שיקבעו לעצמם חברה, כדי שתהיה להם מסגרת, שזה עניין של קהילה נפרדת, שאין היא מתערבת באנשים אחרים, שיש להם דעות אחרות מבחברה זו. ובכל פעם הם צריכים לעורר את עצמם, את עניין מטרת החברה, מכדי שלא יהיו נמשכים אחרי הרבים, ככן הוא הטבע שנמשכים אחרי הרוב. כי אם החברה מתבודדת את עצמה משאר אנשים, היינו שאין להם שום חיבור עם שאר אנשים בקשר לעניינים רוחניים, אלא כל המגע עמהם אינו אלא בעניינים גשמיים. אז אין הם מתערבים עם דעותיהם, מטעם שאין להם שום חיבור בעניין דת. רן, תוכל להמשיך?
5: שומעים, כן? מה שאין כן, שאדם נמצא בין אנשים דתיים, הוא מתחיל לדבר ולהתווכח עמהם, אז תכף הוא מתערב עם דעותיהם, ומתחת לסף ההכרה חודרים דעותיהם לתוך מחשבתו, עד כדי כך שהוא לא יכול להבין שזהו לא דעותיו של עצמו, אלא מה שקיבל מאלו אנשים שהתחבר עמהם. חרדו?
2: סליחה. אי לזאת, בענייני עבודה של דרך האמת, האדם צריך בחינת התבודדות מאנשים אחרים. כי דרך האמת הוא דבר שצריך תמיד להתחזקות, משום שהיא נגד דעת העולם. כי דעת העולם הוא ידיעת וקבלה. מה שאין כך, מה שאין כן, דעת תורה היא אמונה והשפעה. ואם אדם מסיח דעת מזה, תכף הוא שוכח את כל העבודה של דרך האמת, ונופל לעולם של אהבה עצמית. ורק חברה, מבחינת איש את ראו יזורו, אז מקבל כל אחד מהחברה כוח להילחם נגדת העולם. תומר, אתה יכול להמשיך?
6: כן, תודה. וכן מצינו בדברי הזוהר, וזה לשונו, אף כך אדם היושב בעיר, היושבים באנשים רעים, ואינו יכול לקיים מצוות התורה, ואינו מצליח בתורה, הוא עושה שינוי מקום, ועוקר עצמו משם. הוא משתרש במקום שיושבים בו אנשים טובים, בעלי תורה, בעלי מצוות. כן. התורה נקראת עץ, זה שכתוב עץ חיים היא, למחזיקים בה. ואדם הוא עץ שכתוב כאדם עץ השדה, והמצוות שבתורה דומות לפירות. ומה כתוב בו רק אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא. אותו תשחית וקרת, אותו תשחית מעולם הזה וקרת מעולם הבא. ססית איתנו? ססית?
7: כן, אני פה, אבל אין לי את הטקסט,
6: אז תמשיך. בצ'אט יש,
8: ומשום זה הוא צריך לעקור את עצמו מאותו מקום שיש שם רשעים, שלא יוכל להצליח שם בתורה ומצוות, ויטה את עצמו במקום אחר, בין צדיקים, ויצליח בתורה ומצוות. וכיוון שהאדם שהזוהר הקדוש מדמה אותו לעץ השדה, כמו עץ השדה סובל משכנים רעים, אינו שצריכים תמיד לגזור את העשבים הרעים שנמצא מסביבו, שהוא מושפע מהם, כן האדם צריך להתרחק מסביבות רעים. אינו מאלו אנשים שדרך אמת, דרך אמת אינה לפי רוחה.
9: אני ממשיך את שסי...
8: וצריכה שמירה יתרה בכדי שלא.
9: ומשום זה הוא צריך לעקור את עצמו מאותו מקום, יהיה שם רשעים. ולא יכול להצליח שום שם בתורה ומצוות. ויתה את עצמו במקום אחר, בצדיקים, ויצליח בתורה ומצוות. וכיוון שאדם, כשהזוהר הקדוש, מדמה אותו לעץ השדה, כמו עץ השדה סובל משכנים רעים, היינו שצריכים תמיד לחזור את העשבים הרעים שנמצא מסביבו, שהוא משום מושפע מהם. כן האדם צריך להתרחק מסביבות רעים, היינו מאלו אנשים שדרך האמת אינם לפי רוחם, וצריכים שמירה יתרה, וכדאי שלא יהיה נמשך אחריהם. וזה נקרא בחינת התבודדות, דהיינו שהוא נמצא במחשבות של רשות היחיד, שנקרא בחינת השפעה, ולא רשות הרבים, שהיא בחינת אהבת עצמית, שזה נקרא שתי רשויות, היינו רשות של הקדוש ברוך הוא ורשות עצמו. ססי או ערן, תמשיכו חברים, הזמן עובר.
5: יאללה, נקרא. לאן הגענו? וזה העניין, נכון?
4: וזה
5: נבין מה שאמרו חז"ל, וזה לשונו. אמר רבי יהודה, אמר רב, אדם הראשון, מין היה שנאמר, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו אייך, אן נטה לבך. ופירוש רש"י, וזה לשונו. מין היה נוטה לעבודת כוכבים, ופירוש עץ יוסף, וזה לשונו מדכתיב אייך, אין נטה לבך, והיינו מינות, כמו שאמרו, לא תוותרו אחרי לבבכם, זו מינות שנוטה ליבו לצד אחר, וכל עניין זה חמור מאוד. איך שייך לומר באדם הראשון, שהיה נוטה לעקום, או לפי פירוש עץ יוסף, שהיה בבחינת ולא תוותרו ולא תתרו אחרי לבבכם. זו מינות, אלא לפי מה שאנו לומדים את עניין עבודת השם, שכל עניינה הוא בעל מנת להשפיע. נמצא שאם האדם עובד בעל מנת לקבל, הרי זו עבודה שזרה לנו, שאנו צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, והוא לקח הכל בעל מנת לקבל. וזה עניין מה שאמר, שהוא נכשל ולא תטור אחרי לבבכם. היינו שלא היה יכול לקבל את אכילת את הדעת בעל מנת להשפיע, אלא קיבל את הדעת בעל מנת לקבל. וזה נקרא בחינת ליבה. היינו שהלב רוצה, אך ורק לקבל לתועלת עצמית, וזה היה חטא עץ הדעת. ולהבין עניין זה עיין בהקדמה לספר פנים מסבירות, ומזה נבין התועלת של החברה שיכולה להביא אווירה אחרת, שיהיה רק עבודה בעל מנת להשפיע.
4: חיים.

0: עניין חשיבות החברה, ככה רבש קרא למאמר שלו, ואנחנו רוצים שהשיעור הזה שלנו יעורר בתוך הלב של כל אחד מאיתנו וכולנו כאחד את חשיבות החברה שלנו, בני ברוך. אמרנו שההילוך שבו אנחנו נמצאים בתקופה הזאת הוא מעוררים מלמטה, וגם חשיבות החברה. יש רגע כזה שהבורא נותן לאדם מתנה, שולף אותו מזרמי החיים, שם אותו בבני ברוך. כשזה קורה לאדם, קרה לי נס. ממש. הביא אותי הבורא לבני ברוך. נתן לי קופון לאינסוף. עכשיו מתחילה העבודה מצידי. מתי זה העכשיו הזה? עכשיו זה עכשיו, ממש, ברגע הזה. מה אני צריך לעשות? אני צריך לעורר בלמטה את העניין חשיבות החברה, שאני אבין מי אני, מי אתם, מי זה הרב, מי זה הרבש. ואת ההזמנה הזאת שהבורא נותן לי, אני אקח בשתי ידיים. בעל הסולם כותב שאדם הולך, מטייל ליד הגינה של המלך וכל כך משתוקק להיכנס פנימה. ופתאום המלך מכניס אותו ומטייל איתו. ולפעמים אנחנו לא שמים לב לאיפה אנחנו נמצאים. ואם לא שמים לב אז זה נעלם כמו שבא. אז עניין חשיבות החברה זה משהו שדורש עבודה. כתוב במאמר, בכל פעם הם צריכים לעורר את עצמם, את עניין מטרת החברה. בכל פעם הם צריכים לעורר בעצמם את עניין מטרת החברה. תכף אנחנו נעבד את המאמר בבירורים בינינו בסדנאות, ונתפלל שהשם יאיר עינינו להרגיש איפה אנחנו נמצאים, ומה זה בני ברוך בשבילנו. בואו נלך לקליפ מספר 4 בבקשה, ניתוב, שימו לב למספר, קליפ מספר 4, ביאור של הרב למאמר, בבקשה.
1: לכן אין עצה אחרת, כותב רבש, אלה שיקבעו לעצמם חברה, כדי שתהיה להם מסגרת, שזה עניין של קהילה נפרדת, שאין היא מתערבת באנשים אחרים, שיש להם דעות אחרות מהחברה הזו. וכל פעם הם צריכים לעורר את עצמם, את עניין מטרת החברה, כדי שלא יהיו נמשכים אחרי הרבים. כי כן, או הטבע שימשכו אחרי הרוב וכן הלאה. בצורה מאוד מאוד קפדנית. הוא כותב על זה פשוט. כן.
2: איך אדם שומר על עצמו אפס לעומת חברה שהיא אחד?
1: אדם צריך לקבוע את עצמו שהוא אחד כלפי אפסים ואפס כלפי אחד. גם זה וגם זה. אם אני רק אהיה רק מיליון אפסים לעומת החברה שהיא אחד, אז מי אני, מה אני? מה זה נקרא שאני בוחר בחברה, שזה הפעולה היחידה שלי, שזה אני? אז מה אני אהיה בחברה? חלק שלגמרי לא נכנס, לא פועל, לא משפיע, לא... אז במה אני אקבל ממנה? באיזה רצון אני אקבל ממנה אם אני לא מביע בחברה את הרצון שלי? זה ברור. אז יוצא שהעבודה שלי כוללת שני צורות היחסים בחברה, מנוגדות. מצד אחד אני בוחר בחברה, זאת אומרת אני חייב לבוא לחברה ולהגיד שהצורה הזאת, מה שאני חושב, אני בוחר בחברה, שהחברה צריכה לקבל את הצורה הזאת. זאת אומרת, ההשפעה, מה שאני מבין, ועבודה, סדרי העבודה שאני מבין, סדרי הקשר בין אנשים שאני מבין, אני חייב כאילו לבוא עם זה לחברה, בצורה אקטיבית להיכנס בה. אם אני לא נכנס בה בצורה אקטיבית, אז אני לא מכניס בה את הכלי שלי, שבתוך הכלי הזה אני אחר כך מקבל תגובה ממנה, מהחברה. אני נותן סיגנל ומקבל, כמו אחרי המגבר, תוצאה. זה כי אני, שאני משפיע לחברה. עכשיו, שאני מקבל ממנה, אני חייב להכניע את עצמי כי אפסים הרבה מול אחד, אז אני אוכל לקבל כמה שיותר. זה כאילו צורת המגבר. שאני מכניס דעה שלי לחברה, אז אני חושב שאני באמת מבין ויודע, ואני בא לשם, לא שאני הולך לקבוע דעתי בכוח, אבל יש לי מה להכניס לחברה. זה נקרא שאני מחפש חברה, קובע דעתי בחברה, כן? זה, מה הוא אומר? אין עצה אחרת, אלה יקבעו לעצמם חברה, צריכים לקבוע, כן? זהו, וכל אחד צריך לבוא עם העצות שלו. ובזה הוא צריך להרגיש את עצמו שיש לו מה להגיד. וכל העצות שמכוונות למטרה ודאי וכן הלאה. אבל איך שכל אחד מבין, ואז הם מלבנים את כל הדברים האלה יחד, וזה העבודה שבחברה. כן? לא. אבל בזה אני אחד, כנגד אפס. דעה שלי זה דעה שלי.
0: כל פעם שאתה שומע שיעור של הרב, אתה לא מאמין איך זה כאילו מהשמיים. סידרו שעכשיו תשמע דווקא את הדברים האלה. הרב לימד אותנו כאן איך מתקשרים בחברה כדי לגלות בינינו את האור העליון. וכאילו הוא מסביר לנו מה הפעולה הרוחנית שתתבצע מהר בעזרת השם ביום הייחוד. מה זה יום ייחוד? יום ייחוד זה שאנחנו מתקבצים לבנות לעצמנו את החברה שקוראים לה בני ברוך ישראל. מחר ב9:30 בבוקר מתאספים, ועד 7:30 בערב שתסתיים בעזרת השם סעודת האושפיזין, אנחנו נעבור יום שבו אנחנו ביחד נעשה את הפעולות האלה. אנחנו נביא את דעתנו, שהכרחי להביא את דעתנו, לאיך צריכה להיות הצורה המתקדמת הבאה של בני ברוך בכל תחומי החיים שלנו. בהפצה, בקהילות הלומדים, בכל דבר ועניין. יהיו לנו במשך היום 8 דיונים שבהם אנחנו נקבל תמונה מה קורה, ובעיקר איזה אתגרים יש בפנינו. מי יפתור את האתגרים האלה? בני ברוך. מי זה בני ברוך? אם אני בא וכמו אחד שם את דעתי, שם את התפילה שלי, אז אני בונה. ועוד חבר ועוד חברה באים ובתורם שמים את הדעה שלהם והתפילה שלהם, אז הם בונים. מה יצא לנו בסוף? לא יודע. אולי יצאו דברים שהם לגמרי שונים מדעתי. כלפי זה אני כבר אצטרך להיות כאפס ולקבל את מה שיתברר. זאת אומרת, האינטראקציה הזאת של מסע ומתן הרוחני, של פעם אני אחד וחייב לבטא את דעתי, ופעם אני אפס כדי לספוג מהחברה המתהווה את הדעה שהבורא מוליד בינינו אחרי שכל אחד שם את שלו, ככה עושים פעולה רוחנית. לא בעיה לקחת את 8 הדיונים של מהר ולפתור אותם בפורום מצומצם של אנשים שמבינים בתחום X, Y, Z. ולקבל החלטה כמו בכל ארגון בעולם. לא קשה, אבל זה לא רוחני. רוחני זה שכולנו מהתשוקה שלנו להתקרב לאור העליון, מהתשוקה שלנו להתקרב לאמת המציאות, באים לכאן ומתפללים ביחד להשם שייתן לנו להתקרב ולברר איך אנחנו מתקדמים, מה זה בני ברוך של מהר. שהשם ישמור אתכם, אחים שלי, אהובים שלי. כל אחד מכם הוא יהלום של הבורא, תלמיד של הרב, אין כמוכם בעולם. אם אנחנו נתקרב אחד לשני, התורה שלו תאיר דרכנו, תזרח בכל העם הזה ומכאן לכל העולם. מה עכשיו גלעדי?
3: אז על זה הרב כותב לנו עכשיו, מה שהוא הסביר, הוא אמר שבכל פעם צריכים לעורר את עצמם את עניין מטרת החברה. זה הרבה שמר והרב הסביר עם האפס ואחד מה שאורן עכשיו פתח. אז שוב, בכל פעם הם צריכים לעורר את עצמם, את עניין מטרת החברה. אז יש לנו שאלה, שנדון עליה עכשיו בעשיריות 5 דקות. מה מטרת החברה שלנו? חמש דקות, בבקשה.
4: אירן, תתחיל קדימה.
5: מטרת החברה היא לעזור לנו להגיע להשפעה. זאת אומרת, אנחנו ממש חייבים את החברה כדי להגיע לבורא. הבורא זה תכונה של השפעה ואנחנו הפוכים. וזאת ההזדמנות שלנו, לנסות להפוך את עצמנו, להתקלל בחברה. כל מה שאפשר לעשות כדי לראות את הכל מתוך אהבה אל החברה ורצון לתת, לא לקבל. שלום.
6: תודה. כן, אנחנו נתכנסנו כאן להקים חברה, ללכת בשיטתו של בעל הסולם, שבשיטה הזו אנחנו לומדים את שיטת החיבור, איך אנחנו מתחברים אחד לשני, וכל זה במטרה באמת לעשות נחת רוח לבורא. תומר.
7: מטרת החברה היא לגלות עוד נראה לי את הכוח האחד מעל כל המצבים שמתראים לנו בדרך. לנסות בכוח ולמצוא את הכוח האחד שמנהל את כל המציאות. ססי, בבקשה.
8: תודה. מטרת החברה, אני חושב שזה לכוונן אותנו, להראות לנו את התת ראשונות, את מה שאני משקף מעצמי, את מה אני צריך לתקן, וכל הזמן לכוונן, לכוונן, לכוונן, לכוונן, כי בסוף לכולנו יש מטרה אחת, לעשות נחת רוח לבורא. צביקי.
9: תודה, ססי. חיים, כיוונת לדעתי. מטרת החברה, לעזור לנו להתכוון בדרך לבורא ביחד, לכוון אותנו לדרך האמצעית אל הבורא. אברהם, בבקשה.
10: כן, ובינתיים אנחנו בונים את השדה הזה, את השדה אשר ברכו השם, שאנחנו רוצים באמת להתכלל ביחד, לבנות את זה ביחד. אנחנו עכשיו מתכללים ביחד, ובמו ידינו בונים את זה עכשיו. אנחנו רוצים באמת לתת לבורא בינינו להתגלות. וזה ממש שמחה וחג. ושאתם כולנו פה עכשיו התחברנו שתי עשיריות, ובאנו ביחד בשביל מה? בשביל לבנות את הרוח הרוחני, את הבניין הרוחני הזה. להמשיך אותו קדימה, באהבה. לחזק את הקשרים בינינו, בינינו לבורא. בתפילה אחת, בכוונה אחת. אמן, כדי שבאמת נמשיך ככה ביחד. ארדו, בבקשה.
11: כן, בהמשך של הדברים שאתם אמרתם, באמת כולנו כאן ביחד, והמטרה של החברה זה שבאמת, כמו ששלום אמר, והדברים של הרבה שהתאספנו כאן כדי לבנות חברה ולהגיע דרך המקורות ודרך הדברים של בעל הסולם וכל המקובלים הגדולים, רבש והרב ליימן, שהמורים שלנו עכשיו, שמלמדים אותנו שביחד, אך ורק ביחד, וזה המטרה של החברה, להבין שאנחנו יכולים לעשות את העבודה אך ורק ביחד, להפוך את הלב שלנו, לא ללב אחד, ללב יחיד. כאילו שאנחנו באמת נגיע לבורא בכוחות משותפים. אירם, אפשר לעשות סיבוב שני?
5: כן, המטרה אולי לגלות את מטרת הבריאה, לגלות את הבורא, לקבל את כל ההשפעה של הבורא, על ידי זה שאנחנו נשב בצורה אליו, לקבל את כל האהבה שבעולם, דווקא על ידי זה שלא אוהב את האחרים. סליחי.
12: חיים רן,
9: מטרת החברה שביחד נשמח את הבורא. זה המטרה. אברהם, בבקשה.
10: ולא לשכוח שהשמחה הזאת, השמחה הזאת אמורה ללוות אותנו בכל רגע ורגע, כי אנחנו רוצים לעשות נחת. נחת למי? נחת לזה שבחר בנו מכל העמים והביא אותנו לפה לדרך המיוחדת הזאת, והוא מקנה לנו כל רגע ורגע את טעמת המידה הכי גבוהה שאפשר באהבה והשפעה, את הקשר הזה שאנחנו רוצים לחבר אותו ביחד, כמו שהיינו פעם, להרגיש את זה, את הקשר המיוחד הזה. שלום.
12: כמה אני תלוי בכם? כמה, הרבה זה מה שאני חושב.
0: אנחנו ממשיכים חברים. עוד משפט שאנחנו רוצים לברר אותו מתוך המאמר אומר כך, קטע מספר 3 בכתוביה. וזה נקרא בחינת התבודדות. דהיינו שהוא נמצא במחשבות של רשות היחיד, שנקרא בחינת השפעה, ולא רשות הרבים, שהיא בחינת אהבה עצמית, שזה נקרא שתי רשויות. היינו, רשות של הקדוש ברוך הוא ורשותו עצמו. השאלה שנרצה לברר בסדנה עוד רגע היא, איך החברים עוזרים לי להגיע לרשות היחיד? שוב, איך החברים עוזרים לי להגיע לרשות היחיד? זאת תהיה השאלה לסדנה, אבל אני אקרא שוב את המשפט מהמאמר. וזה נקרא בחינת התבודדות. דהיינו, מה זה אומר התבודדות מבחינה פנימית רוחנית? דהיינו, שהוא נמצא במחשבות של רשות היחיד, שנקרא בחינת השפעה. ולא רשות הרבים, שהיא בחינת אהבה עצמית, שזה נקרא שתי רשויות, היינו רשות של הקדוש ברוך הוא ורשותו עצמו. העולם רגיל לחשוב שהתבודדות זה לפרוש מכולם ולעלות לפסגה של הר, למשל. וכאן מגדיר לנו הרבש שהתבודדות זה לעבור לרשות היחיד, שהיא השפעה, בחינת השפעה, רשות של הקדוש ברוך הוא, להיכנס לשם, בתוכי. איך החברים עוזרים לי להגיע לרשות היחיד? 4 דקות סדנה. איך החברים עוזרים לי להגיע לרשות היחיד? בבקשה.
11: בקשר לסדנה הקודמת, המטרה של החברה, ואז בעצם החברים, חלק של החברה עוזרים לי בזה שאני עושה את העבודה כדי להבין את המשמעות של המקורות שאנחנו לומדים, איך להגיע לבורא בלחימה נגד האגו שלי, כדי לעבור מקבלה להשפעה. זה אני יכול לעשות אך ורק דרך המעבדה של החברים שלי בעשיריה. ערן.
5: תודה לך, ארנדו. החברים נותנים כוח ונותנים דוגמה. פתאום אני רואה איך החברים מצליחים וכמה השפעה יש בהם וכמה דבקות יש בהם. ואני רוצה להיות כמוהם. וכל פעם אנחנו מסתכלים על חברים ורואים דוגמה, רק שיש הרבה אנשים וזאת החברה, אז מטבע דברים גם אנחנו רוצים להיות חלק מזה. שלום.
9: כן, ורשות היחיד היא באמת להגיע לאותה תכונת בורא שהיא השפעה, וזה מאוד תלוי בחברה שאנחנו נמצאים בה. אם החברה יש לה מטרה אחת וכולנו מכונסים לתוך המטרה הזו ופועלים באותו כיוון ללא השפעות חיצוניות, אז אנחנו מסוגלים להתקדם כיחידה אחת. ססי.
8: תודה, שלום. אדם, אני חושב שהוא כמו איזשהו מושפע רק מהחברה. זאת אומרת, ככל שהחברה ממוקדת במטרה אחת, נעלה זה מדביק את כל החברים, ואפילו אם מזייפים את זה, דרך אגב, גם שמעתי את הרב אומר את זה פעם בזה, אבל כשהחברה, ואנחנו יכולים לראות את זה גם בחילוניות, כשהחברה רוצה משהו או מכתירה משהו, זה בעצם הדרך היחידה שלי לקלוט את כמה הדבר הזה חשוב. וזה הדרך היחידה, חייבים דרך אהבת הבריות לאהבת הבורא. תני.
13: כן, אני מסכים עם מה שאמרת, צריך להשקיע בחברים בצורה כזאת שאני משפיע עליהם, הם משפיעים עליי, וכמה שיותר יש יחסים אדוקים וקרובים, ככה שכולנו מגדילים בעצם את החשיבות של להגיע לרשת היחיד, וככה מתקדמים. לא הייתי מההתחלה, צביקי, דיברת?
14: לא, תודה תמי, חיים. מה, איך אני, או מה אני אעשה במשך היום שלי, כדי להיזכר בכל השמות הנהדרים שמופיעים לי פה בקליידוסקופ של התמונות? מה אני אעשה? איך אני אזכור אתכם? מה יזכיר לי אתכם? מה יחזק את הקשר ביני וביניכם? איך אני אחזק את הקשר? אברהם, בבקשה.
10: כן, ואתם אומרים לי את החלקים של השלם. אתם נותנים לי להרגיש את השלם הזה שהוא כוח אחד, שכוח אחד שנמצא בינינו, כוח של אהבה. לחיים.
3: כן, אנחנו ככה רואים שהתלהבות, גם פה באולפן יש לנו קבוצת מיקוד, אפשר להראות אותם רגע. הם לומדים איתנו, והם עושים פה סדנאות תוך כדי, ואנחנו... שוב, אמרנו שלוקחים את המאמר הזה בגלל שהוא מאוד מאוד מתקשר למה שהולך להיות מחר. הנה, כתוב במאמר כך, הלב רוצה, קטע מספר 4, הלב רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמית. ומזה נבין התועלת של החברה שיכולה להביא אווירה אחרת, שיהיה רק עבודה בעל מנת להשפיע. שוב, הלב רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמית. ומזה נבין התועלת של החברה שיכולה להביא אווירה אחרת, שיהיה רק עבודה בעל מנת להשפיע. אז מה זה החברה הזאת? היא חברה גדולה. וחברה גדולה זה מה שיהיה לנו מחר. משהו כמו 700, אולי 800 איש יגיעו לפה למרכז בפתח תקווה. בשיאו של חג, שאחרי כל סעודות האושפזין, ואחרי כל מה שעברנו, ואנחנו מגיעים לכאן קודם כל כדי להתאחד. כולנו בפנים. כולנו בפנים, זה סימבולי, כן? זה לא רק בתוך הבניין, אלא זה, אנחנו מאוד מאוד מעוניינים לתת בשקיפות את כל הנתונים, את כל המידע, את כל מה שקורה עכשיו בשנה האחרונה, ומה שהולך לקרות בשנה הקרובה, בענייני הפצה, בענייני חיבור בינינו. הרבה מאוד פרויקטים שמתנהלים עכשיו, שחלקם תשתיתיים וחלקם לא רק תשתית, אלא חלקם קשורים להתארגנות של הכלי הישראלי מחדש, ממש התארגנות, והייתי אומר שקשור מאוד למה שדיברנו היום, התעוררות מלמטה של הכלי הישראלי, והכנס הגדול שיהיה הוא יהיה רק סי, עכשיו יהיה סי נוסף, סי חדש, שיקרה מחר. ומה יהיה לנו פה? אנחנו נגיע ב9:30 בבוקר, ואחר כך אנחנו נראה את החלק הראשון שהנושא שלו הוא פנינו לאן, כל מה שקורה מבחינתנו במהלך הגדול הזה שאנחנו מדברים עליו, יהיו גם אפשרויות לדבר על הטרמינל המחשבות ועל מרכז המבקרים ועל בית הקפה החדש שיקום פה ועוד הרבה מאוד פעולות שמתנהלות סביב זה בבניין. אחר כך תהיה לנו ארוחת צהריים, ואחרי ארוחת צהריים נלך לחלק הבא שנקרא כאן בונים. ממש נעבור ונראה את התשתיות. זה נשמע, אבל זה נראה אחרת. אין כמראה העיניים, ואנחנו נעבור ונראה ונחווה ממש את מה שקורה פה בבניין, וכמובן נקבל הסברים על המהלכים שהולכים לקרות בשנה הקרובה. אחרי זה תהיה לנו הפסקה, ואחר כך יהיה לנו דיון פתוח עם חשיבה משותפת. נעשה ממש סיעור מוחות סביב ההתפתחות של הכלי הישראלי, סביב הקהילות, סביב תכנים נוספים שנרצה להוסיף, הקמה של קהילת תומכים, מה עושים עם הדור הצעיר, איך עוזרים לדור הצעיר להשתלב בקבוצות ברחבי הארץ ובקבוצת פתח תקווה, איך אנחנו מארגנים את כל הכלי הישראלי כולו לחטיבה אחת, שנרגיש כאיש אחד בלב אחד, בלי קשר אם אני מבוגר או צעיר, מתחיל או ותיק, גר בפתח תקווה או בקבוצת פתח תקווה או בכל קבוצה אחרת בארץ, אנחנו בתוך המהלך הזה, התחלנו אותו, זאת הסיבה שהחברים הנפלאים שלנו מקהילת הלומדים והסיריות נמצאים פה, וזאת הסיבה שאנחנו נמצאים כאן כבר בימי שני בשנה האחרונה, ועל כל זה אנחנו נדון, מאוד מאוד נרצה לשמוע את הדעות שלכם, מאוד חשוב לנו, לא רק לתת מידע, אלא גם לשמוע, ויהיה פה סיור מוחות בשישה מושבים שונים בו זמנית, אחר כך נאגד את כל המידע הזה ונחלוק בינינו. וכל זה ביום נפלא שהסתיים בסעודת אושפזין, סעודת ערב חגיגית, שהוא בעצם האושפזין האחרון שלנו בזמן הזה, בסוכות הזה. אז את כל זה אנחנו נחווה, ועכשיו אנחנו רוצים לשאול שאלה, שאלת סדנה, שהיא תוצאה של כל מה שאמרנו עכשיו. מה התועלת מהתכנסות גדולה שלנו? מה משיגים בה שאי אפשר להשיג בכל יום אחר? שוב, מה התועלת מהתכנסות גדולה שלנו? מה משיגים בה שאי אפשר להשיג בכל יום אחר? ניתן 5 דקות לנושא.
11: טוב, זה דבר, סליחה.
15: דבר, סליחה.
11: אוקיי, כן, זה הזדמנות של בעיקר החברים שבדרך כלל נפגשים וירטואלי, אז המפגשים הפיזיים והזדמנויות החיבור הן מאוד משמעותיות. ונותן חיזוק על החברה, על המהות של בני ברוך, וכל מה שאנחנו לומדים על החיבור והלב, זה הזדמנות, הזדמנות שהבורא נותן לנו וצריכים לדעת לנצל אותה. אירן.
5: תודה
11: חרדו,
5: זה באמת הזדמנות להתקלל, לפגוש את כולם. המטרה שבאמת נרגיש שכולנו ככוח אחד, כולנו עושים את הכל ביחד, כאיש אחד בלב אחד. ואז זה חלק מהעניין, ממש נרגיש שאנחנו כולנו ביחד עושים את זה. שלום.
14: תודה ערן, כמו שאומרים, ברוב עם הדרת מלך. אז אנחנו מתכנסים בקהל גדול כדי באמת לתת חשיבות ולתת כבוד למטרה שלנו ולבורא עולם, וכל מי שהתנסה במפגשים הפיזיים שלנו יודע עד כמה אנחנו באמת מצליחים לעשות או להתחבר בדרגה שאנחנו לא מצליחים לעשות כשזה קורה באינטרנט. שנצליח. לחיים, תני.
13: כן, התועלת בהתכנסות גדולה זה שבעצם אנחנו מושפעים מחברה גדולה, שאנחנו יכולים יותר לקבל גדלות מזה שיש כמות גדולה של אנשים שמשפיעה עלינו פשוט. ובכלל זה באופן כללי כל היום בנוי ככה שמציגים את הפרויקט ומסבירים על הבניין ומסבירים על החזון וזה, אז יום שלם של גדלות וחשיבות המטרה מה שנקרא, אז מומלץ בחום להגיע. וחרדו, דיברת? כן? אברהם?
16: כן, זה ממש הזדמנות ענקית, כמו הרבה הזדמנויות שאנחנו מקבלים, ואנחנו הולכים לקחת אותה באמת בחיבוק גדול, באהבה, להרגיש את העוצמה הזאת של הכוח שלנו, שכוח של הבורא, לגלות אותו בינינו. איזה כוח עצום יש לנו בבני ברוך. מתי יש לנו הזדמנויות כאלה? הנה, יש לנו הזדמנות מיוחדת לגלות את הכוח המיוחד הזה. איזה כוח עצום יש אצלנו. ומה הולך להיות? איזה עוד יותר כוח גדול אנחנו הולכים להביא לבורא, שהבורא יביא לנו עוד יותר, לעורר מלמטה את הכוח המיוחד הזה. ואיזה שמחה מיוחדת. אז רק זה ברכה ושמחה, שאנחנו בעצם נעורר ביחד את הכוח הזה קדימה. ערן.
5: כן, לפגוש את החברים, להכיר את הלבבות, לנסות להתחבר, לנסות להיכנס ללב של החברים, ולתת לחברים להיכנס ללב שלנו. לבוא עם לב פתוח, לתרגל לב פתוח. צביקי.
15: חיים, ערן. התכנסות גדולה נותנת לנו חיזוק. חיזוק באמונה, חיזוק בדרך, חיזוק הקשר בינינו ובין החברים, נותנת לנו כוח להמשיך בדרך, לראות שמה שאנחנו עושים זאת הדרך הנכונה, ככה אנחנו צריכים לעשות, ונותנת לנו ממש הרבה אנרגיה, להמשיך בכל מה שאנחנו עושים מדי יום. חיים. מי עוד לא דיבר? תומר דיבר? תומר?
3: כן, אז יש לנו עכשיו זמן לשאלות, ממש לשאול, לברר דברים, מה שאנחנו רוצים מהמאמר, מהמסרים שהעברנו, עכשיו על הנושא של הכנס הקרוב, מה זה הקרוב? מחר, מה זה הקרוב? אנחנו כבר פה במניין מרגישים בתוך הכנס. הייתה עכשיו סעודה, כבר אחרי הסעודה הכל מתארגן, כל השולחנות, הכל מתארגן לכנס. זהו, אנחנו כבר בתוכו. אז נשמח לשמוע שאלות, גם מכל מי שנמצא במערכת, גם אתם פה חברים באולפן, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים. בבקשה, כן, הנה. הייתה, יש מיקרופונים? דניאל, תנו. יופי.
17: תודה, תודה למורים. אני רוצה לדבר על הפצה. תמיד מזכירים את זה, והרב אומר כמה הפצה היא חשובה. ואני יכול להגיד מלסיוני אישי, כל פעם שאני מנסה לפתוח את הפה, אני מוקצה. זאת אומרת, אני ההזוי, הזה, אז אני גזרתי על עצמי, אני סותם את הפה. אז אני לא יכול לממש את זה. אני לא יודע איך אתם עושים את זה בכנסים מתחילים, שאתם יוצאים משם חיים, ועדיין גם נוגעים בדברים שהם קצת יותר מזה, אבל מה, איזה כלים יש כן להפיץ?
3: רק סקרנות, איך אתה הגעת?
17: אני... סיפור.
3: Make long story short.
17: לקחתי קורס באינטרנט אצל אחד שהוא למד קבלה אצל הרב ברג בארצות הברית, דרך קורס אינטרנטי, ונתן לי את האתר של הרב ברג, ודרכו פתאום קפץ לי הסרטון של הרב לייטמן. באינטרנט, ואז הגעתי לירדנה ששכנעה אותי, חשבתי שהיא עובדת עליי, ועוקצת אותי, וזה היה טוב, אני אבוא.
3: דרך

0: והרבה מאוד, לא רק אנשי מקצוע, זה המקצוע שלנו, אלא המון מתנדבים. הארגון שלנו, העמותה שלנו, היא בנויה על מתנדבים. כמה עובדים? בכל העמותה עובדים בשכר וגם חלקי, אולי 70 איש, בגדול. זה גם לכל השפות והכל חלק לא גדול בישראל. ויש לנו קרוב ל-1,500 מתנדבים, שבפועל, שפשוט לוקחים חלק. אז אתה רוצה לעשות הפצה? אני בטוח שיש לך תפקיד במשהו בתוך המערך הזה. נדמה לנו שההפצה זה אולי אורן וגלעד שיושבים פה ומדברים אל הקהל. לא, אנחנו. אנחנו רק השפיץ של הקצה של איפשהו קרחון ענק שנמצא מאחורינו ותומך ומוביל ומפיץ. ועכשיו בזה הרגע, כאן, עכשיו ביום רביעי בערב, יש תעבור אחר כך באולפן, תראה כמה אנשים נמצאים בשידור ובסאונד. ובמערכות שמטפלים במערכת הערבות, שעכשיו אנחנו רואים פה את המסכים מולנו, הרבה מאוד, זאת מערכת. וזה ממש כמו רוחניות, אתה יודע, להבדיל אלפי הבדלות, גם ברוחניות יש מערכת. יש כוח אחד, אבל מערכת שלמה. ואתה נכנס לתוך מערכת. אז פה זאת הזדמנות נהדרת, פשוט להיכנס לתוך ההפצה, איפה שאתה מתאים, איפה שאתה מתאים לך, איפה שאתה רוצה, ושהלב שלך מושך אותך למקום הזה. יש לנו מחלקת משאבי אנוש, אני במקרה מכיר אותם, הם עושים עבודה מצוינת, אתה יכול לפנות לשם למחלקת משאבי אנוש, לספר מה היכולויות שלך, מה אתה רוצה לעשות, מה עשית בעבר, וימצאו לך את התפקיד המתאים לך.
1: מחר יהיה דוכן.
0: מחר יהיה דוכן, איתי אומר לנו, איזה יופי.
1: לשכת
0: התעסוקה הרוחנית. לשכת התעסוקה הרוחנית, כן. אצלנו אין מובטלים. רק מי שרוצה להיות מובטל, מי שרוצה עבודה, יש לו. כן. עוד שאלות, חברים. אני לא רואה פה את כל המסכים, כן, יש שם?
1: דניאל.
0: דניאל רוצה, בבקשה.
1: את המיקרופון.
0: את המיקרופון, כן.
2: יש עוד שאלות, חברים? או נוסיף עוד קליפ בינתיים עד שיבואו עוד שאלות? אני רואה שבינתיים אין, אז בואו נוסיף לעצמנו את קליפ מספר 7 של הרב, שיכין אותנו לקראת החיבור הגדול מהר. בבקשה, קליפ 7.
3: אבל מתכוננים להתקפה בזה שסופגים כמה שיותר, רוצים לקבל, נושמים כל ההתעוררות מהחברים, כל מה שיש בכל השיריות, בכל הכלי הגדול שלנו, עד כמה שאני רוצה לקבל מכולם, מכולם את הכוח, כוח התקפה, צדקות הדרך, גודל המטרה, וזה הכל בונה בי רצון משלי, ואותו רצון אני מחזיר לעשירייה, וכך כל אחד, ואז כל עשירייה ועשירייה בתוכה, היא מתקיפה את הנתק שיש ביניהם בינתיים עדיין, ומגלה את הבורא. ואחר כך אנחנו כבר מתחילים בין עשיריות. כמו שגודלים תאים חיים בביולוגיה, כולנו ראינו כאלה צורות. שקודם גודל תא, אחר כך מתחברת עם עוד תא, עם עוד תא, עם עוד תא, וכך עד שנבנה גוף שלם. כך אנחנו צריכים לבנות את הכל. זה נקרא להקים שכינה מאפר.
2: תראו איך הרב אומר, מתכוננים להתקפה בזה שסופגים כמה שיותר, רוצים לקבל, נושמים כל התעוררות מהחברים, את כל מה שיש בכל העשיריות, בכל הכלי הגדול שלנו, עד כמה שאני רוצה לקבל מכולם כוח התקפה, צדקות הדרך, גודל המטרה, וזה הכל בונה בי רצון משלי, ואותו רצון אני מחזיר לעשירייה, וכך כל אחד וכל עשירייה והעשירייה בתוכה מתקיפה את הנתק שיש ביניהם, ומגלים את הבורא. שנזכה בעזרת השם. H5.
4: אני רציתי לשאול, אמרתם מקודם שיש איזשהו מישהו שמרכז, תשאל אותו והוא יגיד לך כאילו למה אתה מתאים לי.

0: מתנדב, אז רציתי לשאול, כאילו אמרתם שיש את זה, אבל לא אמרתם מי ואיך מגיעים לזה.
1: אז אני מסביר. מחר, כשאנחנו נבוא לכאן, ליום הייחוד של בני ברוך ישראל, יהיה דוכן של משאבי אנוש. בדוכן של משאבי אנוש יהקו נציגים של מחלקת משאבי אנוש, שהיא מחלקה גדולה בפני עצמה, והמומחיות שלהם זה לקבל כל אחד ואחת מאיתנו שרוצה להשתלב בתוך הגוף הזה הרוחני שקוראים לו בני ברוך, ולראות במה הוא יכול מקסימום לתרום בזמן הפנוי שיש לו. אז הנציגים והנציגות שאתה תפגוש כאן מהר בדוכן של משאבי אנוש יקחו ממך את הפרטים. אני לא בטוח שמהר הם יספיקו לעבור איתך את כל הרעיון הזה והתשאול של לברר ולעשות מאץ' התאמה בין מה שאתה יכול ויודע והזמן הפנוי שיש לך לבין הדברים שאפשר לעשות אצלנו בארגון. אבל זה בדיוק המטרה שלהם, לאפשר לכל אחד מאיתנו לקחת את התסכול שהביע קודם איתן. אני בטוח שכולנו מזדהים עם זה, כי כולנו נתקלים כל הזמן בקירות, ואז אנחנו חושבים שוואי, אני לא יכול להפיץ. אולי הרב לייטמן הוא גדול, הוא יודע לדבר עם כל הבריות, אבל אני אורן קטן, לא מסוגל. אז אפילו לי ימצאו משהו. יש אין ספור דברים שאפשר לעשות כדי להפוך מעצמך ססי צינור להתפשטות האור של הרב הרבש ובעל הסולם הלאה בבריאה. השבוע היה שיעור שהרב אמר דבר שאני בחיים לא שמעתי. הוא אמר ככה: כל מה שאני השגתי ברוחניות, זה לא בגלל שהייתי עם המורה שלי הגדול, העצום, הרבש, אלא בגלל שאני העברתי את מה שקיבלתי ממנו הלאה. אז אם אנחנו רוצים להיות גם גדולים כמו הרב והרבש, צריכים פשוט לעלות על הגל, לראות במה אני יכול להשתתף בהעברת החוכמה הזאת הלאה. והתפקיד שימצאו לך ולי ולך ולכל אחד מאיתנו, התפקיד לכשעצמו הוא בכלל לא חשוב. חשוב כוונת הלב שלך, למה אתה עושה את זה? כי אתה רוצה להיות כמו הגדולים, צינור של אור הבורא הלאה. בטוח שאפילו לי ולך ימצאו תפקיד. אז מחר ניגש לדוכן. עניתי לך, ססי?
0: כן,
1: ענית,
0: בהנחה שאני בא מחר. השאלה, מה קורה למי שלא מגיע מחר?
1: אז קודם כל,
2: אין הנחה.
1: קודם כל, אחי אהוב ליבי, אנחנו לומדים שהכל מושג בכוח התפילה. נגיד שלא התכוננת לבוא מהר. לא מסתדר, בלוז, ב' ציגה למה. לא חשוב. נגיד. ועכשיו אתה איתנו כאן, עושה לימוד של מעוררים מלמטה, ולומד מאמר עניין חשיבות החברה. ובזכות תפילות כל החברים והאור שפועל עלינו עכשיו, אתה מקבל חשיבות. ויש בך רצון ממש להיות פה מהר ביום הייחוד. ועדיין, כאילו בגשמיות, לא מסתדר משהו, לא תכננת, לא יודע מה, היה לך תוכנית אחרת. יופי, יש לך את כל הלילה להתפלל. אומרים שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים. אולי אפילו לססי יעשה נס ויביא אותו מחר ליום הייחוד, יסדר שאפשר. הכל מושג בכוח התפילה. מאיתנו לא דורשים להיות מנהלי העולם. יש מנהל אחד, מאיתנו דורשים לברר מה אנחנו רוצים שיקרה לנו. אנחנו איתך, אחי.
2: Woman Age 2, מי זאת חן?
3: זאת אני, ערב טוב.
2: ערב טוב.
3: תודה רבה על השיעור. אני קודם כל אתחיל ואומר שאני ממש בתפילה להצלחה של יום הייחוד מחר, שהלב של כל החברים מתמלא בהמון התפעלות והמון כוח. והשאלה שלי היא, מה זה אומר לנשום כל התעוררות מהחברים? מה שרב אמר עכשיו בקליפ, ואיך עושים את זה בפועל? תודה.
2: כן, שאלה מצוינת, חן. אנחנו יודעים שכולנו נמצאים בכל מיני מצבים, עליות, ירידות, מצבים פרטיים, כאלה, אחרים. על זה לא מדברים עם אף אחד, אבל ברור שכולם עוברים את זה. מי מבחין בזה יותר, מי פחות, לאט לאט. כל מי שעובר בדרך, יהיה לו הבחנה מאוד מאוד ברורה על מצבו. זה בטוח. ואנחנו מסתכלים על החברים, ומכיוון שאנחנו רואים רק את עצמנו, אנחנו רואים דרכנו, דרך המצב שלנו, את האחרים. אז לפעמים אני רואה את חן עם חיוך מאוזן לאוזן, ואף פעם לא יורד שם. ולפעמים אני רואה שחן קצת, אולי לא כתמול שלשום, ועוד כל מיני דברים. במצב הוא להתפעל מכן, מהמאמץ שלה, מהיגיעה שלה, מהרצון האז שלה מעל למצבים, מעל לעליות, מעל לירידות, להיות דבוקה בדרך, להגיע לשיעורים. כמו שאורן אמר עכשיו לססי, כן? יש דברים שאני לא אחראי עליהם. אבל אם אני מרגיש שאני קטן ויש לי כוח לבקש, אז אני מבקש. והכי טוב זה לבקש על החברים. אז כדי להתפעל ממישהו, אני חייב להסתכל עליו, לחפש אותו, לראות אותו במשהו גדול ממני, לראות שאני יכול ללמוד ממנו משהו, להרוויח ממנו משהו. זה נקרא להתפעל מהחברים. וכשאת נמצאת בעשירייה, תמיד יש לך ממי להתפעל. ושוב אני מדגיש, זה לא רק מאלה שעכשיו בעלייה, זה לא חוכמה, אני מסתכל עכשיו על אורן, הוא בעלייה, ואני רואה, מתפעל ממנו, וכשהוא בירידה אני עוזב אותו, עזוב, הוא לא שווה, אני אלך להתפעל ממישהו אחר, לא. זה לא המצב האגואיסטי הזה, אלא התפעלות זה דווקא לראות את החבר בכל המצבים, ולראות איך הוא מעל להכל מעורר מלמטה. היום בשיעור, אתמול, אני כבר לא זוכר, רב דיבר, זה היום, תזכיר לי עם אורן, היום או אתמול?
1: קודם
2: אתמול,
1: תגיד, אחר כך אני אזכיר.
2: אתה יודע בטוח, שהרב סיפר על הרבש, שהוא היה במצבים, של מצבו שהוא בעולם האצילות, אני חושב שזה היה היום, היום, נכון? אז הוא סגר את עצמו בחדר, והתחיל לרקוד. ומתוך הריקוד, את יודעת, לוקחים גוף ומזיזים, כמו בובה, מתחילים להזיז את הידיים ואת הרגליים, והתחיל לשיר לעצמו. מתוך זה הוא עבר את המצב מהר, ויצא וכבר שמח וטוב לב. זאת אומרת, אנשים שמנוסים, בטח רבה שאיזה מדרגה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו צריכים כל הזמן ליצור התפעלות מהחברים, ולא לשכוח שגם אנחנו מהווים דוגמה לחברים. לכן אני לא אביא את הקו שמאל שלי, את הרעש שבי, את המצבים אף פעם לחברה. את זה אני לא רוצה לדבר עם החברים, כי חלילה אני לא רוצה להוריד אותם. בסדר? אז זה נקרא כל הזמן לעבוד בהתפעלות מהחברים.
3: תודה רבה.
2: בכיף. H14, כן.
4: תודה. אנחנו מדברים על התקפה, מה לתקוף ואיך לתקוף. אני מתאר לעצמי שאנחנו תוקפים את הרצון לקבל. רציתי לשאול אותך גלעד ואת אורן, אם תוכלו לתאר לנו איך אתם תוקפים בכנסים, איך זה מרגיש מהמקום שלכם אחרי כל כך הרבה שנים, תוכלו לתת לנו קצת השראה ורעיונות.
1: אני בא אליכם לשתות את התשוקה שיש לכם להיות דומים לאור העליון. ממש כאילו לקבץ נדבות. אין לי שום דבר חוץ מאתם בעולם הזה. ואני הכי עשיר בעולם, כי הבורא נתן לי אתכם, חברים וחברות, שאני יכול להסתכל עליכם ולהתבייש כמה אני מגושם ואתם גבוהים. זהו, אתם זה החיים.
2: כן, הרב פעם, זוכר שהוא הסביר איך צריכים לבוא לכנס, ואני מאוד מאוד משתדל, אני רואה גם על החברים שלי שעושים את זה, שלפני כנס, יש כנס, יום איחוד, זה מבחינה הזאת, יש תמיד המון הכנות והתאספויות והכל, אתה מאוד מאוד צריך להיות יעיל. אבל כשאתה בא, אז הוא אומר, זה כמו להיזרק, ליפול לתוך הידיים של החברה. החברה כבר מתפקדת, אם יש לך תפקיד, תעשה אותו, אתה צריך. אבל ההרגשה היא, שאתה כמו טיפה בתוך ים עכשיו, ואתה בא להיספג בכולם, ושכולם יספגו בך, ואתה פשוט נמצא שם. יום איחוד כזה כמו מחר, זאת הזדמנות. פשוט לבוא ולשים את עצמך בתוך הידיים של החברה. כמו בידיים של אמא, תינוק ככה, שאמא מארסלת אותו, ושרה לו שירי ערס, ואתה מצוי בתוך החברה וזורם איתה. זהו. אז בהצלחה.
1: WH5.
5: ערב טוב. רציתי לשאול לגבי מחר, חלק מהחברות הענקיות שלי כן יוכלו להגיע, אבל אני לצערי לא אוכל, מאמינה שעוד. האם יש אפשרות להצטרף במערכת הערבות?
1: כן, יש אפשרות.
5: יופי.
1: אני רציתי להגיד עוד משהו ככה מלב אל לב לקראת מחר. אני רואה פה הרבה חברים וחברות שלי שהרבה שנים, עשרות שנים אנחנו ביחד בדרך הזאת עם הרב ובני ברוך. ואני רואה כאלה שסיימו עכשיו את קורס העשיריות האחרון, כמו H14 האהובים שלנו ו-WH28, הילדים החדשים במשפחת בני ברוך. ושידור אפשר לקחת את רשות הדיבור מ-WH5. אנחנו מתקדמים. ותודה. ואני רוצה שאנחנו נעזור אחד לשני להרגיש את הגודל, גודל המעמד שבפניו אנחנו נמצאים. כל מי שיודע מה קורה אצלנו בבני ברוך מבין שהשנה עברנו שינויים עצומים. וכל מי שליבו דואג בקרבו מבין שאנחנו בני ברוך צריכים לעורר את עצמנו בעצמנו. אם אנחנו רוצים שהעתיד הרוחני שלנו ילך ויזרח ויעיר בנו, בעשיריות שלנו, בכלל שהאור הגדול שהרב מביא יתקדם ויתפשט וימלא את כל הלבבות כולם דרכנו, אז יהיה ערך לקיום שלנו. מחר אנחנו עושים פעולה רוחנית ש אני יכול לשתף אתכם ממש ככה מהלב, שבהנהלה של בני ברוך הפעולה הזאת בעינינו היא הכי חשובה שיש. כי אפשר לעשות הרבה דברים, זה לא בעיה לעשות, אבל איך לעשות שיהיה בהם אור כמו שיש ברב, בלי שאנחנו נצרף את התשוקה והתפילה שלנו לזה אין סיכוי. ואם נעשה ישועת השם כערף עין, אז נוכל להגיד לעצמנו שאנחנו בני ברוך, שעשינו את המאמץ שלנו שהאור של הרב יאיר.
2: אני רוצה גם להוסיף עוד מילה, אולי אחרונה, כי ממש תם זמננו בבחינה הזאת, גם למירב, ששאלה עכשיו שאלה מ-WH5, וגם לססי, וגם לכל מי שמרגיש שהוא, נו, גם חני נמצאת עכשיו שם איפשהו בהולנד, מי שמרגיש שהוא ממש אנוס, הוא היה מאוד רוצה להיות איתנו, ועשה את כל המאמצים, ולא יכול, מה לעשות, זה נקרא אנוס פטור, אתם איתנו, בסדר? גם אתם? איתנו, ב-100%, ותחוו את כל מה שיהיה פה, תצפו במערכת הערבות, הלב שלנו איתכם, ואתם עם הלב שלכם איתנו, הקרבה הרוחנית היא בה, אמרנו, ביגיעה, במאמץ. אז שיהיה לכולנו כנס מוצלח, בהצלחה. איתן, אתה רוצה, כי ממש יש לנו עוד מילה?
6: יש זמן ושאלה
1: כבר? לא. שאלה כבר לא, אבל איתן, לא. צריך להסביר מה קורה עכשיו. רונית, W-Info, רונית.
2: רונית רוצה? רונית, בבקשה.
7: אז כן, קודם כל תודה רבה לאורן וגלעד, כמה התרגשות, ואנחנו באמת מחר כולנו נתאסף החל מ9:30 עם ככה שלב ראשון ביום המיוחד הזה שלנו, יום שבאמת זכינו בו, ואנחנו נרצה לעשות באמת חיבור כדי לבנות בינינו את הרוח הזאת של בני ברוך, קבלה לעם, של הארגון הכל כך מופלא שלנו, וגם להכניס כל אחד את הכוח של החיבור הפנימי לתוך הפעולות שלנו, ויחד לבנות את העתיד. אז במהלך היום הזה אנחנו נדון בשאלות האמיתיות שבאמת עדיין אין לנו עליהן תשובה, ולכן אנחנו ככה החלטנו להתארגן ליום איחוד הזה, זה איך לבנות את קבוצות ישראל כקהילות שהולכות וגדלות, מה יגרום לחברים צעירים להרגיש שהבית שלהם, שהבית שלנו הוא גם שלהם, איך ייראה בית הקפה שלנו, ואיך נעורר עוד נקודות שבלב, איך להגיע לאנשים שמחפשים משמעות, ועוד לא מצאנו אותם, איך להגיע להם, איך נוכל לגעת בלבבות שלהם, ואיך לבנות סביבנו קהילה של תומכים. אז אנחנו באמת מחכים לכולם בשמחה ובאהבה, ונתחבר יחד מחר. ועכשיו, כפי שקיבלתם הודעות, אנחנו נתכנס בזומים, כל אחד עם המנחים האישיים שלו. אם מישהו לא יודע את הזום, אז הוא יכול לפנות למדריכים, יש להם גם את הזומים האלה, ושם אתם תוכלו לשאול את כל השאלות אם עדיין נותרו לכם, לדבר על מה שהיה בשיעור, לדבר על האירוע שיש מחר, לשאול הכל. והמנחים יהיו שם לשירותכם ולענות לכם על כל השאלות. אז תודה רבה וערב טוב.
1: נסיים בשיר.